0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 16 minuta, družimo se i ovog petka 31. jula, eto stigli smo do samog kraja ovog mjeseca i nekako djeluje da ovo ljeto jako, jako brzo prolazi, makar je tako iz moje perspektive, a ne sumnjam da je neka slična perspektiva ili ti ugao gledanja i sa vaše strane. Svakako družimo se i ovog petka, kao što rekoh, sve do 11 sati na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Vjerujem da će i ovo naše druženje biti lijepo i da će brzo proći, apsolutno ne sumnjam u to. Vjerujem da ćemo slušati sve one aktuelne numere, da će biti tu i nekih sportskih informacija, budući danas očekuje iza 10 sati i ono prvo izdanje sportskog alarma, tako da sva je prilika da baš treba da ostaneš na ovim talasima. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama ovdje na talasima Arena Radija u naredna, pa gotovo 4 sata sada već mogu reći. Andreano Čekić u nastavku programa, a ja želim da ostaneš uz Arenu.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zadahom. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i od berite idealno rješenje za vaš prostor. Zadahom. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Marketing Arena Radija.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Izveštaj o radu Mujovića nije usvojen protiv opozicija i DMP. Vlada odobrila dodatni upis Brucoša na dva fakulteta. Naredna dva dana saznaćemo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, kazao Miloš Konatar. 4 osobe preminule od virusa zapadnog Nila u Grčkoj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Odbornici glavnog grada nisu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika, protiv 31. Za izveštaj nisu glasali odbornici opozicije, DPS, Evropski savez i stranka Evropskog progresa, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen ni izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova Savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radoslav Ljumović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. Došao je trenutak da saznamo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, jer će naredna dva dana poslanici u Skupštini glasati o predlogu poslaničkog kluba građanskog pokreta URA da se penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, poručio je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Dodao je da su oni već pokazali da za povećanje penzija postoje sredstva u budžetu i da nije potrebno novo zaduživanje. Konatar je poručio da povećanje penzija nije pitanje novca, već činjenice šta je prioritet vladi. 4 osobe zaražene virusom zapadnog Nila preminule su u Grčkoj, a potvrđena su ukupno 42 slučaja, od kojih je polovina registrovana u protekloj sedmici, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Prvi slučaj infekcije ove sezone u Grčkoj registrovan je početkom jula. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će narednog mjeseca ponovo nastupiti na Masters turniru u Cincinnatiju, gdje će igrati prvi put nakon osvajanja titule 2023.

Ovako ću da pijam narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie tehnológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Akcia u Agrárii, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri do lomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Izveštaj o radu Mujovića nije usvojen protiv opozicija i DMP. Vlada odobrila dodatni upis Brucoša na dva fakulteta. Naredna dva dana saznaćemo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, kazao Miloš Konatar. 4 osobe preminule od virusa zapadnog Nila u Grčkoj. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Odbornici glavnog grada nisu usvojili izveštaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi glavnog grada u 2025. godini. Za izveštaj su glasala 24 odbornika, protiv 31. Za izveštaj nisu glasali odbornici opozicije, DPS, Evropski savez i Stranka evropskog progresa, kao ni odbornici DMP-a. Nije prihvaćen ni izveštaj o radu vodovoda. Prihvaćen je predlog odluke o obrazovanju komisije za praćenje realizacije projekta Velje Brdo. Odbijena je inicijativa za razrešenje članova savjeta javne ustanove Narodna biblioteka Radoslav Ljumović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore odobrila je dodatni upis 87 studenata u prvu godinu osnovnih studija na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. Godinu, koji će se finansirati iz državnog budžeta. Odluka je donijeta zbog povećanog interesovanja budućih studenata za ove studijske programe. Došao je trenutak da saznamo ko je za veće penzije u Crnoj Gori, jer će naredna dva dana poslanici u Skupštini glasati o predlogu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA da se penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, poručio je član predsjedništva URE Miloš Konatar. Dodao je da su oni već pokazali da za povećanje penzija postoje sredstva u budžetu i da nije potrebno novo zaduživanje. Konatar je poručio da povećanje penzija nije pitanje novca, već činjenice šta je prioritet vladi. 4 osobe zaražene virusom zapadnog Nila preminule su u Grčkoj, a potvrđena su ukupno 42 slučaja, od kojih je polovina registrovana u protekloj sedmici, objavila je Nacionalna organizacija za javno zdravlje. Prvi slučaj infekcije ove sezone u Grčkoj registrovan je početkom jula. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će narednog mjeseca ponovo nastupiti na Masters turniru u Cincinnatiju, gdje će igrati prvi put nakon osvajanja titule 2023.

0: Tvoj sportski radio.
1: Je li ovo popo?
2: Hoće mi noćas tvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije. Pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad

0: спортски дух и највеќи хитове. Доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Маркетинг Арена Радија.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizzair Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Arena Radija.
3: Emisija Elmag Radija, Sportski puls na talasu Arena Radija.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: 5 A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Marketing Arena Radija.

0: ti si ta.
1: To mi kaže, to me radi.
0: Nisam gad.
1: Kad sam sati, samo srati.
0: Daj mi šan.
1: Dobra priča kad smo vani.
0: Ti si ta.
1: Čula si malo, ajde pali.
0: Ti si ta.
1: To mi kaže, to me radi.
0: Nisam gad.
1: Kad sam sati, samo srati.
0: Daj mi šan.
1: Dobra priča kad smo vani.
0: Ti si ta.
1: Čula si malo, ajde pali.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

s telefonima, dok spušten je prozor na kolima. Njeno dupe ide levo desno uz mene, tako se uklopila. Kupit ću ti šta ti fali sreću, Max Maru, Chanel ili Givenchy sreću. A i u Barsu Rio ili u Madrid sreću, evo novi Louis. A je baci Kenzo kod jedan senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo nisam pešak, 7-8 plata. Ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim Moncler. Ako hoćeš volan, evo novi Rover.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve

увие ку тренду уз највеће хитове. Арена Радио, први црногорски спортски радио.